0: Lucas from Showetala. 060-8875942. Mingi sir register the family boy. Hello.
1: Hi,
0: hey.
1: Ninjamina.
0: Hip fukile ego komela kutwangwi no. Oh, swikolo swi ya ku pfuleni mativana. Hayi katekani ku ya mahlweni mi va basisela va famba va xongile vana va hina. Risimu ra ku yini? A ni ri twangi kahle mo ni byela vito ra rona ni ta kota ku research. Chela mafurha. Okay. Ni ta va ni karhi ni ya mi lulamisela rona. Danko.
2: Ninjani sesitiluva. Ina hi kateka hi ri kwala ka mapayeni karhi hi ku happy birthday ka vanhu hinkwavo lava nga vuriwa hi kokwani Gaveni. Happy na le ka hinkwavo lava birthday ya ku nga ni khela kwala ka mapayeni. Danko.
0: Danko ni khensa swinene na mingiseri wa GCRFM ni vona na Douglas Hlongwane a ku ni na n'wina ni ri kwala JHB Lenezia hi khensa swinene mi kateka ku ya emahlweni mo hi landza risimu lera ra James Xingange a ku kurhula ku le ka Yesu. Okay a ku nghena riqingho ri hatle ri ni ba kambe ke a hi landzeni kurhula loku nga kona eka Yesu ya hi ya tshama kona na hina hi ta kota ku kuma kurhula hi ndlela yo yaleyo kambe ke ni va ni karhi ni ku u kateka na mina u ri kwini wena muyingiseri wa GCRFM ni va na ha kongoma emahlweni 060-8875 mula hi James Ximange hi va hi karhi hi ya ri twa kambe ke munhu le moyeni. Hello. Hello. Muyingiseri wa GCRFM le moyeni. Hello.
3: Oh. Njani?
0: Hi pfukile minjani?
3: Hi pfukile njani sikoni?
0: Ni pfukile sikoni wa mina nka ta buni.
3: Sikhunyani.
0: Laka sikhunyani la sesi wa ku fanela hi ntima nyana.
3: Ntshava hinkwari.
0: Hayi ke. Mi kateka ku ya mahlo namuntlha mi ya nkerekeni.
3: Eish, namuntlha mi ke ya start mine.
0: Hayi ke. Yana ni kerekeni boti wa mina u fanele a phutseleka.
4: Sanzini,
0: ta kereka kona ka tshuka. Isona
4: sko. 5 seconds koni.
0: Dango.
4: Thank you.
0: Divine design va ku hina nwina kwala ka mtititi Lombard. Ni khesa swinene. A hi katekeni ku ya mahlweni na mingiseri wa GCRFM ni karhi ni ku u kateka u ri kwina 060-8875942 mingiseri wa GCRFM le moyeni. Hello.
5: Hello ima.
0: Ahe.
5: Ena namuntlha hi kateka hi lo tshama kwala ndhaka rivanti.
0: Kwala ndzhaka rivanti laha ku yiwanga ka helo.
5: Ha ku fana ha ku yiwa na le kerekeni se kwala ndhaka rivanti ku fana na saka ra mugayo.
0: Oh okay ku tshamiwe kona. Ni nyikeni risimu leri mi lavaka ku ta ritwa mi ri kwala ndzhaka
5: rivanti. Yimbelela ya ro ke va vararu vathu va.
0: Ke va vararu vathu va. Okay ni ta va ni karhi ni ya mi lulamisela rona.
5: Ke vararu vathu va va mpilisa ha vutlhuku.
0: Okay ni ta mi lunghisela mi ta ritwa moyeni mi nga suki kwala ndzhaka rivanti ni nga se ri chayisa.
5: Ha ni nge suki na ni tani kwala ndzhaka rivanti ku fana na saka ra mugayo.
0: Okay.
5: Ha ku yiwa kerekeni.
0: Oh ya na swi vona na swi vona.
5: Yeah.
0: Hayi ke hi ta va hi karhi hi khongela na n'wina.
5: A swi na problem.
0: Danko. 060-8875942 mingiseri wa GCRFM ma ni karhi ni ti lulamisele ku va ni karhi ni kateka na wena na mina hayi ke loko ni tshukela na tseremuka ni ya kona kerekene Ardiza Dendo i risimu ra kahle leri hi fambaka hi rona va kurhula ku le ka Yesu James Ximange hayi yeneni ya kuma kurhula eka sonto wa ku saseka mingiseri wa mina na n'wina mi nge le ku tikeriweni ni ri kurhula a ku ve na n'wina. Hi ke moni tok rula kusuka ka mingiseri wa mina. Mingiseri wa Jisara family mo yena. Hello.
6: Wa ke imele jaja sadra cha sibili. Ulise.
0: Shadrack.
6: Eh ulise nya ke